0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.